0: دل شابی هلا ور بکە پیغان دردێ مە گرانە ئەی برا برینا مەکورە گۆریتە بتن جەرگ و زل و مێلا تۆ هەمجان دەنگێتە یەقەشتن جولێن و ناوی بگورە سێ
1: هاوەتە دەنگێك ژ سڕابایە سبایە هاوێزی ژ دەنگی خوشی نادەحل و ڕەزایە هاوێسی سیە ژ بێنا شەمامۆک و گولایە لەورا گودێت من هەبوت مەشورە
0: کاروانێ مە بابڕێ کەتی لێشە بڕەشوپاری سەرمایە تەرس کولیێن دەبەرفێ هەر بباری باهۆزە چەلاپەک تێنەمەج هەر چەرکەناری وارێ مە وەڵاتە ئەی هەوار ڕێچا مەدوورە چار هاور مە دزوو کەلەشن تێکدانە دژمن مەج هەر ڕادقەتێنن بەر ببەر حەیف و مەخابن قەتجار و ئومیدانە نەمایە بدلێ من مەیدانە ژ بۆ هەرچوچا